na karty. Priateľi moji nisú nikde upísaní. Čuli mi mrze kosu, prestalo sam da se češljam. Nemam sad, imam misao kosu, da me nosim na kraj sveta. Čuli mi